Yalnız köne hasta kiksin. Aa me kostüm beyken azo şik da tadısın. Aa ya vallı. Aa ya ya ya. Uuu zi teyze af mat. Aa. Gerne stoy van af.